0: сав ит гаргаа үү. Най.
1: Энэ цун хачаа богцч юу зам юм яваа.
0: Чи бүй зам гэж. Машин бүй зам.
2: Чи бүй зам.
1: Хөөч.
3: Right.